Conakry. Kulukalambe, Kulukalam, Kulukulin. Konitong, Kulukulu, Kulukalan, Kulukalan, Kulukulan, Kulukalan, Kulukulan, Tema. Gane. Mama.